a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: All for the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: RPM. Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Look what you just made me do.
1: Tera. Tera. Știri.
2: Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus+, de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Live! Live! Live!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Astăzi e 15 octombrie, celebrăm Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, un gest atât de simplu încât uneori uităm cât de important este pentru sănătatea noastră. Așa că astăzi avem un motiv în plus să ne spălăm pe mâini mai bine și să lăsăm microbii fără invitație la petrecere. Ramona sunt, vă salut și vă invit să petrecem împreună următoarele ore cu muzică bună și subiecte care ne pun pe gânduri.
1: Live, live, live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care permite femeilor însărcinate să fie însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și al nașterii. Maternitățile vor trebui să asigure mai multă intimitate pacientelor, iar nou-născuții să rămână alături de mame dacă nu există motive medicale care să împiedice acest lucru. Însoțitorul poate fi ținut la distanță doar în situații justificate. Se pare că la naștere partenerii primesc acces în culise, dar și un test de curaj pentru care nu există repetiții și nici posibilitatea de a cere pauză de 5 minute.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

fost confiscate într-o singură dimineață de la pasagerii unui aeroport din Manchester, de la produse cosmetice și băuturi până la foarfeci, cuțite și obiecte care semănau cu arme. Multe dintre ele ajung la gunoi, însă unele produse de igienă și cosmetice sunt donate organizațiilor caritabile. În alte aeroporturi, obiectele confiscate au fost folosite pentru instalații artistice sau chiar pentru realizarea unor brazi de Crăciun. În plus, unele aeroporturi colectează cosmeticele nedeschise care depășesc limita permisă pentru lichide și le donează persoanelor aflate în dificultate. Se pare că la controlul de securitate bagajul tău poate pleca mai ușor decât a venit, iar parfumul poate ajunge la altcineva înainte să apuci să-l folosești. Live life, live

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Andreea Pietroșel.
1: Guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune azi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi investit. După incidentul de aseară, când o navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, un nou incident a avut loc în apropiere de Sulina, în această dimineață. O navă a cerut ajutor după ce un incendiu a izbucnit la bord. Autoritățile verifică dacă nava a fost lovită de o dronă. Comisia Europeană anunță un ajutor de aproape 3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, rachete și sisteme de apărare. PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista acestora a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului, condus de Sorin Grindeanu. Între ei se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. Sorin Grindeanu, liderul PSD.
2: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. Președintele USR Dominic Fritz va propune Comitetului Politic al Partidului în ședința de vineri ca parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea guvernului condus de premierul desemnat. Liderul USR susține că argumentul stabilității nu trebuie folosit pentru revenirea la un model de guvernare în care PSD ar putea bloca reformele și ar putea controla ministerele cu bugete mari. PNL și UDMR au anunțat că vor vota învestirea, dar vor rămâne în opoziție. Nou incident în Marea Neagră. O navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români, reclamând faptul că la bordul navei a izbucnit un incendiu. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au plecat în misiune către această navă. Vă reamintesc că un echipaj a participat și aseară la o altă misiune de salvare, tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Într-un interviu pentru Digi24, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a spus că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Între timp, Comisia Europeană alocă Ucrainei aproape 3 miliarde de euro pentru drone, rachete și apărare antiaeriană în cadrul împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene a spus că sprijinul european este esențial pentru protejarea populației și a infrastructurii ucrainene în fața atacurilor rusești. Ucraina se pregătește pentru a patra iarnă de când a început invazia rusească masivă. Livrarea rapidă a echipamentelor de apărare e necesară pentru ca armata ucraineană să poată proteja populația și orașele de atacurile Rusiei. Acordul dintre Statele Unite și Rusia, care permite exporturile rusești de motorină, e o alegere foarte riscantă, ce contravine eforturilor de a-l determina pe președintele rus să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, declară premierul italian Giorgia Meloni. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
3: Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul deciziei este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a pledat Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit al Uniunii Europene programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate, în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește eficacitatea sancțiunilor, a mai spus Meloni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat acordul, pe care îl numește o investiție într-un război care trebuie încheiat. Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide cine deține controlul asupra Congresului American. Meloni a declarat în fața Parlamentului că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze o personalitate cu autoritate, care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 9 grade sunt în capitale, la această oră maxima ajunge la 15 grade, avem 9 grade și la Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 8 grade la Sibiu, 11 la Iași, 10 la Cluj-Napoca și la Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Focus Moldova, cu Lina Grâu.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă simți că nu mai poți citi vești proaste, contul de Instagram The Happy Broadcast, creat de ilustratorul Mauro Gatti, este un cont dedicat exclusiv veștilor bune din lume, inclusiv din zona de mediu, prezentate prin ilustrații colorate și pline de viață. Printre poveștile expuse de-a lungul timpului se numără momentul în care energia regenerabilă a depășit combustibilii fosili în Europa sau cazul din Noua Zeelandă, în care un oraș a închis un drum aglomerat timp de o lună ca un leu de mare pe cale de dispariție să-și poată crește puiul în siguranță. Contul te invită să-ți amintești că în paralel cu problemele lumii se întâmplă și lucruri bune. Așa că dă-i un follow.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă, Melodia Infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank, recomandat de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
5: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de camerata regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Live Terra. Give me some more.

0: turist care a vizitat peste 60 de țări, a dezvăluit ce destinații l-au impresionat cel mai mult, dar și unde nu s-ar mai întoarce. Japonia a fost desemnată țara cu cea mai bună mâncare, în timp ce Thailanda s-a remarcat prin raportul excelent dintre calitate și preț. Ecuadorul l-a cucerit prin diversitatea peisajelor de la insulele Galapagos până la vulcan și orașe istorice. În schimb, Cuba l-a dezamăgit din cauza problemelor cotidiene, precum lipsa apei și întreruperile de curent. Turistul spune că experiențele din călătorii nu sunt întotdeauna perfecte, dar te pot ajuta să privești lumea cu alți ochi. Se pare că după 60 de țări nu mai cauți doar destinația perfectă, ci și locul în care nu riști să rămâi fără apă, nici măcar la duș.
1: Live. Live. Live. Terra.

Ciupercile de pădure sunt tot mai căutate în piețele din România, iar prețul lor ajunge la aproximativ 30 de lei kilogramul, concurând cu cel al cărnii. Ghebele sunt printre preferatele cumpărătorilor, fiind folosite în tocănițe, zacuscă și în alte preparate tradiționale. Și restaurantele le includ în meniu, inclusiv ca alternativă la carne pentru vegetarieni. În România cresc peste 1600 de specii de ciuperci, însă doar o parte sunt comestibile, iar cele vândute în piețe autorizate sunt supuse unor controle. În 2024, consumul de ciuperci din țara noastră a depășit 16.000 de tone. Se pare că până și ciupercile au devenit un lux, mai lipsește să le plătim în rate. Live life. Live Terra. Tango. Tucu tucu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Tucu tucu ta

următoarea oră de program aflăm de ce începem să ne trezim tot mai devreme pe măsură ce înaintăm în vârstă și de ce tinerii din generația Z par să aibă idei mai degrabă tradiționale despre cine ar trebui să ia deciziile într-o familie. Ramona sunt, stați cu mine! Live life.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Lee

Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Live live. Live. Terra. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Please.

0: măsură ce îmbătrânim, creierul începe să ne trezească mai devreme, chiar dacă noi nu am cerut asta. Specialiștii explică faptul că schimbările biologice și îmbătrânirea creierului pot modifica ritmul circadian, adică programul intern care reglează somnul și trezirea. Și vederea are un rol important, catarakta poate reduce cantitatea de lumină percepută de ochi, păcălind organismul că seara a venit mai devreme. Astfel apare somnul mai devreme, iar dimineața ne trezim odată cu primele raze de lumină. Fenomenul are mai multe cauze, iar specialiștii spun că schimbările somnului sunt o parte firească a îmbătrânirii. Iar dacă la 40 de ani te trezești la 5 dimineața, fără alarmă, e clar, corpul tău ți-a instalat automat programul de pensionar, fără să-ți ceară acordul.
1: Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Un sondaj internațional realizat în 29 de țări arată că ideile tradiționale despre rolul bărbatului în familie sunt încă puternice în rândul tinerilor. Aproape 33% dintre bărbații din generația Z consideră că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante. În rândul bărbaților din generația Baby Boomers, procentul este de doar 13%. Totodată, 24% dintre tinerii chestionați cred că femeile nu ar trebui să fie prea independente, deși 41% spun că sunt atrași de femeile cu o carieră de succes. Specialiștii explică aceste contradicții prin temerile legate de schimbarea rolurilor tradiționale și de pierderea statutului social al bărbaților. Se pare că unii vor o femeie independentă cu o carieră de succes, dar care să fie de acord cu ei în toate. Emancipare, dar cu telecomanda deciziilor, tot la ei.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live Live Terra.
3: Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Poporului din municipiul Medgidia. Pentru executarea lucrărilor s-a asistat furnizarea apei în zona centrală a localității între orele 11:30 și 17. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat abonaților și îi asigură că echipele Raja fac toate eforturile pentru finalizarea intervenției și pentru reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.

vremurile sunt cum sunt, prețul apartamentelor este în urcare. Capitala urcă pe locul 2 în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente. O să vorbim despre asta imediat și o să aflăm cine se află pe primul loc. Grație la Sunt, stați cu mine, mai avem muzici bune de ascultat împreună. Audiție excelentă! Live Life. Live Era.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Live! Live!

0: Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe Strada Poporului din municipiul Medgidia. Pentru executarea lucrărilor s-a asistat furnizarea apei în zona centrală a localității între orele 11:30 și 17. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat abonaților și îi asigură că echipele Raja fac toate eforturile pentru finalizarea intervenției și pentru reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Medgidia. În curând te așteptăm pe Strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

de așteptat sau nu, iată, capitala României urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente în urma valului de scumpiri din ultimul an de pe piața imobiliară. Capitala a lăsat în urmă municipiul Brașov, în timp ce liderul incontestabil la nivel național rămâne Cluj-Napoca. Însă cu toate astea, să fim serioși, la români poți să mărești prețul, să crești rata, să micșorezi apartamentul până când ajunge cât o debara, că tot nu se renunță la visul de a fi proprietari, nu?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

stabilit. Potrivit jandarmilor, persoanele respective au devenit recalcitrante, au început să provoace scandal și au creat indignare în rândul celorlalți cetățeni. Ce fel de oameni, se pare că nu prea sunt duși pe la biserică, bine că au ajuns la racle. Live Life.

Matera. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe Strada Poporului din municipiul Medgidia. Pentru executarea lucrărilor s-a asistat furnizarea apei în zona centrală a localității între orele 11:30 și 7:00.

2017. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat abonaților și îi asigură că echipele Raja fac toate eforturile pentru finalizarea intervenției și pentru reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Live! Live!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Tehnic Radioprotecție. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer. Informații suplimentare despre profilul postului, cerințe, calendar de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 23 octombrie.
2: Este penultima zi de lucru din săptămână, este joi, să nu uităm că astăzi este ziua spălatului pe mâini, să sărbătorim această zi cum se cuvine, să ne spălăm cu apă, dar și cu săpun și să nu uităm că în viață și o mână spală pe alta, da? Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de vineri să ne relaxăm împreună și să încheiem săptămâna pe un vibe din ăla tare, tare bun! Bye, bye, pupici tuturor! Live! Live! Live! Live! Terra!

Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa uneia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Live.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live Live.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Live Terra.

0: SNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Tehnic Radioprotecție. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer. Informații suplimentare despre profilul postului, cerințe, calendar de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 8022 96 sau 0241 8022 89. Data limită de înscriere este 23 octombrie.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live Live.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Live Live!

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsievert pe oră, valoare

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea.
1: Live! Live!

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live life. Live era.
4: Baby.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii, prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză

M-a măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Live. Live.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: În săl de operație, agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se

producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Companie Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Tehnic Radioprotecție. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer. Informații suplimentare despre profilul postului, cerințe, calendar de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 23 octombrie.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12:30 cu CSM Danubiu Tulcea.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Lift.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Ora 21.
1: Лифт.

Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CSM Gidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Live, live, live.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 14 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CSM Gidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Gidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 14 octombrie 2026 a fost de 0,114 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
1: Live

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engie. Acasă.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Tehnic Radioprotecție. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer. Informații suplimentare despre profilul postului, cerințe, calendar de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 8022 96 sau 0241 8022 89. Data limită de înscriere este 23 octombrie.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
4: Live Live Live
5: Terra böyle dar bu ka böyle arabesk falan çalsın göbek atalım ya abi azıcık göbek atalım ya.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Yeah. Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Do you fantasize?

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Please.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.